0: Hebei to experiment the Sichuan strength, driving EcoTech innovation.
1: Stay tuned for this week's Panda Wandering.
0: At 9:20 p.m. on May the 31st.
1: See you then.
2: タイさんの件は分かりました。しかし彼女は中国人です。
3: 確かな証拠もないままに一方的に疑うような独りよがりはよせ。
4: 看，给你的东西我跟你换。你看。
5: 美军这一波打火机。嗯。
6: これはアメリカ人のライターだ。
7: 在我的手下里面，我有权将情报，而不是你带出的。
4: 武木一郎，把枪放下。
8: 我想知道这个女孩在你们这里的全部情况。

0: 分かりました。しかし彼女は中国人です。
1: 確かな証拠もないままに一方的に疑うような独りよがりはよせ。
2: 康安，给你的东西我跟你换。你看，
3: 美军这把打火机。嗯，
4: これは
5: アメリカ人のライターだ。
6: 在我的手下里面，我有权将情报，而不是你带出头。
2: 武木一郎，把枪放下。
7: 我想知道这个女孩在你们这里的全部情况。

0: 彼女は島に戻ってきた時銃を持っていた。そして捕まった。それを福田が確認しています。
1: それは俺も知っている。こっちの門が大佐の命を守るために女に銃を一丁渡したんだろう。そんな不思議なことじゃない。他に何かあんのか。
0: 井上が調べた情報によると彼女がその時持っていたのは着物と数点の装飾品。どれもこれも彼女の身分にはふさわしくないようなものだったそうです。司令官、これはスパイのやり口に似ています。
1: お前はそれを証拠に大佐があの女スパイを連れてきたっていうのか。
0: いえ、確認は取れていないんですが、彼女の持っている雰囲気はおおよそ踊り子のものではありません。なんというか育ちのいい貴族のような。
1: お前の言いたいこともわかるが、イエドゥ・ゴンは昔アメリカで講師を務めていた。その娘が本質的に高貴なものを持ち、上海での暮らしでも馴染めず、生活のために踊り子をしていた。そんで帰ってきて久々に親父に会うんだ。そんな踊り子気質隠して当然だろう。
0: しかし司令官、彼女が思っているのは。
1: おい、お前は第一印象にとらわれすぎてないか。
0: 第一印象ですか。
1: 外交官をやった者はこれに気をつけている。誰でも相手の第一印象というのは気を使うからな。この時感じたものというのは変わりにくいもんだ。お前はあの女が拳銃を持っていたということでスパイであるという第一印象を、そしてその証拠を探し始め、根も葉もないことを言い始めてるんじゃないのか。
0: しかし司令官、彼女が持っている雰囲気、着ているもの、喋り方も全て。
1: おい、特権は一日中

0: いえ、女の服装や姿勢、態度や言葉遣いに注意払ってるわけじゃないだろう。
1: 大佐の件は分かりました。しかし彼女は中国人です。彼女の言葉全てを信じるのは危険があります。しかも彼女が島に来た理由が一つではないとしたら。
0: 何があるんだ。
1: いえ、確たる証拠があるわけではありませんが、彼女の父親がアメリカ人と関わりがあるということを忘れてはいけないと思います。
0: 確かな証拠もないままに一方的に疑うような独りよがりはよせ。
2: 我去看一下。
3: 别接外生枝啊。
2: 柯婉。
4: 你啊。
2: 你玩什么呢？来。给我，来。
4: 那个。
2: 你看这。来，进去。
4: 那个。
2: 柯婉，给你的东西，我跟你换。这个跟你换。

0: お前は俺がイエドゥーゴンをなぜ格別に扱ってるか考えたことあるか。我々の国は単独民族の島国国家で、大和民族以外生きていきにくく、集団形成もままならん。しかしここの人間は違う。華僑と言われるように海外に出ても難なく集団で開拓していく。民進の時代以降、人々が南下し商売を始め定住していった。イエドゥゴンはそのいい例なんだ。外交官を経て商売を始めた。ハワイでだってなんか新しいこと開拓していくだろう。こういう人を取り込むことが大東亜共栄圏の生成に役立つんだ。いいか、イエドゥゴンのような男は暴力には屈しない。精神面から近づいてやっと理解を得られる。島の心を知ってやることで島民たちは喜んで我々の統治を受け入れる。わかるか。
1: 失礼します。
0: 小島、お前の能力に関しては疑う余地はない。もし本当に怪しいと思うなら徹底的に調べてみろ。ただしやり方には十分注意しろよ。
1: ありがとうございます。失礼します。大佐がなぜこの島に来たのか坂本副官に聞いておいてくれ。
2: はっ。
1: 司令官にバレないようにな。
2: わかりました。
3: 井上。
4: はい。
3: 大佐とあの女についてどう思う。やはり怪しいと思うか。
4: はい。あの傲慢野郎がこの島に来た目的が何なのか。あ、司令官殿は何も言ってきてないんですか。
3: うん、何も言ってない。だからこの件はそんなに簡単じゃないということだ。
4: 数日前俺たちがあのメリケンの飛行機を撃墜し、それに乗ってた一人がこの島に落ちてきた。でまさにその直後竹木大佐とあの女がやってきた。この二つの事件絶対関係あると思うんですよね。
3: 俺もそう。偶然が重なりすぎる。だから何も証拠がない。
5: 絶対この島で何かが起ころうとしてるんだ。
4: だったらやはり何としてでもあのメリケン

0: 捕まえるべきですよね。もしもあの二人が来た目的が奴ならば、奴さえこっちの支柱に収めておけば、あの二人きっと自分からこっちに近づいてきますよ。
1: 有事期封管、先取期灭亡。竹木大佐がこっちに来た理由が、もしも俺たちの予想通りであれば、大佐は怒り出すだろう。そうすればもうこっちのもんだ。
0: はい。この隊長、今の言葉、ミエワンとフォンカ、逆です。
2: 中に通してくれ。大島に話がある。
3: 大佐殿、隊長は外出中です。
2: どこに行った？
3: 隊長と副隊長は福田の店に行かれました。
2: あ、よし、分かった。
0: あ、じゃあ、あの、やはりあの丹女は取り調べるべきですよね、隊長。もういいですから、ごめんなさい、隊長。ねえ、
4: あの、なんだよ。
1: 分かってるよ。逆だろ。もちろん調べろ。だがな、注意しろ。彼女の親父はまだ使える。くれぐれもめちゃくちゃなことすんなよ。
0: 分かってますよ、大丈夫大丈夫。
3: 隊長、
5: 大隊長、大佐は例のアホのライターを持って。
1: 大佐、これは
6: アメリカ人のライターだ。大島隊長、どうぞどうぞ。アメリカ人を探していたでしょ。俺の助手ベビー銀が空園のところでこれを見つけたんだ。
1: 陽さんが偶然ですか。
6: 二人は幼馴染で親友なんだよ。
1: ではなぜ彼がこれを持っていたんですか。
6: それはあんたの仕事だろう。このライターが役に立つかもしれないから届けに来ただけだ。感謝しろよ。
7: 井上、お酒をお継ぎしろ。
0: あ、はいはい。
2: あ、いやいや、
0: もうど
2: あいつを待たせてるから。
6: もうこんな時間だ、そろそろ行かないとな。ごちそうさまでした、ありがとう。
7: 大佐。
3: はい。
7: 一つよろしいでしょうか。あの女には気をつけてください。

0: 体演武場に行かせた二人のうち一人が貨物が落下したことで死にました。
1: んだと、誰にやられた。
0: 他殺かどうかは分かりませんが、とりあえず倉庫の経営者を拘留しました。しかし怪しそうな情報はまだ出ておりません。ちょうど出荷の時間で、二人は運が悪く偶然その場にいたのかもしれません。
1: 偶然だと。
2: 国体無情か、匂うな。
0: 我々を恨んでる連中から時間をかければ特定できます。もちろんこの国体演武場も。
2: もう一度人をやって国体演武場を監視しとけ。何か動きがあったらすぐ言え。
0: はい。
2: 第六航空基地にも電報でこの状況を伝えろ。
0: はい。

0: 如果再发生这样的事情，开枪一枪打死！滚！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我
1: 那卡米斯给阿他呢？
0: 他在这里。
2: 二姐，二姐救我！
0: 你爹呢？
2: 阿爸和哥哥都被他们杀了。你要救我啊，二姐！
0: 我带你走。
2: 我。
3: 叶小姐，对不起。大岛队长吩咐把这个女人尽快送到警察大队。
2: 我不要。
3: 猥琐的女人都是在。

0: 继续，
1: どれか足らんぞ。
2: はい、すみません。
3: 大佐はなんでここに来たか、調査終わったか。
4: はい、大佐がここに来たのは去年の大隅大将の事故がどうやら関係しているようです。さらに行動派、特進派、南進派、北進派も全て関係しているようです。大佐が持っているものに陛下直筆の調査文書がありました。とにかくあまり深入りせずに大佐を怒らせないようにと坂本副官がおっしゃってました。隊長、これからどうしますか。
1: ちょっと考えさせてくれ。一体どういうことなんだ。なぜ一介の軍人が政府とつながっているんだ。侍従室の調査官、そんなことありえんのか。ということは内閣ともつながっているということか。
4: 内閣。
1: 私たちはこれ以上深入りしない方がいいかもしれない。これ以上捜査を進めたら上層部の逆鱗に触れる可能性がある。
4: 我々はどうすればいいんでしょうか。
1: とりあえず情報部のいざこざに付き合いたくない。
3: 大佐のことは一体忘れよう。

0: 私たちがすることはイエ・ビーリンだ。彼女のことを徹底的に調べる。そして大佐に報告するんだ。そうすれば本を売れるかもしれない。
1: そうですね。
0: そうだ、あの例のアメリカ兵の件はどうなった？分かったか？
1: まだ捜査中です。
0: じゃあ、あの失踪した二人の兵の監視は？
1: 申し訳ございません。しっかりと捜査します。
0: 二人が失踪したのと同時に大佐と一人の女が現れた。

0: 中国人のジジイがですね、その程度の酒で飲まれるなんて騒ぐなんて日本男児かってバカに来てますよ。
1: おい、おい、
2: こら、
3: こら、
2: こら、誕生。もう吠えられない。
4: 好孩子，哎，喊他起来。
5: 哎。

0: 太君，饶了我吧！不能再喝了。我让你喝了点，真的不能喝了。哟！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！千万不要动！
1: あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、あ、はい、
0: 藤田司令官一直强调要对岛上的居民怀柔，况且汤会长一直在为皇军效力，请各位高抬贵手放过他吧。
1: 哎，司令官，三令五申严禁岛上的士兵饮酒，请下士阁下注意您的言行。
2: 反！
1: 今天晚上，我代替福田干部打死伊达拉基马斯，希望皆さん早く帰ってお休みください。
0: 啊，
1: 嗯，
0: 嗯，
1: はい、いただきます。
3: 哎，伊达拉基马斯。
4: 啊，有得了。

0: 快！
1: 揃ったようだな。佐々木、司令部から届いた情報を教えてくれ。
2: はい。報告します。大佐がここに来た理由は、去年の大隅大将が飛行機事故になった時、その事故と関係があるようです。そして行動派

0: が疑ったのは大佐ではない。大佐が連れていた中国の女を疑っていたんだ。みんな今の話を聞いていたか。行動派、統制派、この言葉を聞いたことがあるもの。まあいないだろう。そんなことはどうでもいい。俺たちには全く関係のない話だ。権力者同士の意地の張り合いだ。だがな、これだけは覚えておいてくれ。こういう事態に遭遇したとき、君たちは絶対どっちにもつくな。敵を作ってはいけない。いいか、政治家や官僚は私たちの命をありほどにしか持っていない。吹いたら飛んでいってしまう。ひとえに風の前の塵に同じなんてな。
1: いや、しかし竹木大佐が怪しいという証拠をこんなに掴んだじゃないですか。それにもちろんあの連れの陽家の女だって相当怪しいですよ。それなのにもう捜査を諦めるんですか。
0: 天皇直々に指名した調査員を君は否定するのか。
1: いや、そういうわけじゃないですけど。それならあの飛行機から脱出したアメリカン野郎とか、それから行方不明になってる保証、あいつらの捜索どうするんですか。
0: それはそれ、これはこれだ。アメリカ人の捜索は続けて行う。島全体に一斉の捜査網を張る。蜘蛛の子一匹外に出さない。おそらく奴は村の中にはいない。だが必ず村の中に内定者がいる。そいつを見つけるんだ。そうすれば必ず尻尾をつかめられる。
1: じゃあ行方不明になってるあの保証はどうします。
0: それは守備隊に任せよう。もし死んでいたら死体を見つけろ。死体さえあればどうにかなる。あとは陽家だ。あそこは緩めてやる。押収したものすべてを返してやれ。
1: いや、そのすべて返すんですか。
0: すべて返すんだ。
1: わかりました。
0: 俺の言ったことが本当に分かったか。
1: すべて返します。
0: だったら早く行動しろ。
1: はい。
0: 会議終わる。
2: はい、はい。
0: 佐々木、
3: はい、
0: お前は残ってくれ。
3: はい。
4: 違う。算了，就当被狗咬了一口。
5: 这个井上，哼，真不是个东西。连我们家都欺负你，你说岛上这老百姓他怎么过呀？啊！哎，
4: 忘了吧，人在屋檐下，谁能不低头啊？
5: 啊，看来啊，我这个会长也派不上什么用场了。这以后潘庆家，不但是要门当户对，还得有靠山呢。
4: 倒是这菊儿确实得找一个靠得住的人啊。
5: 我现在最担心的就是我家菊儿啊，这个乱世。哎呀，
6: 罗翻译啊，
4: 哎，
6: 这你们年轻人好沟通，你去劝劝他啊。
4: 别，我去不合适，哎，还是您去。
6: 来，劝劝吧，罗翻译，我求求你了，我求求你啊，罗翻译，求求你啊！
4: 我，
6: 哎呀，去去去！

0: 大佐には今手を出せないか。入った。現状を打破するには、やはりアメリカ人を捕まえるしかないのか。そうだ。村の方はくまなく見たんだよな。肝心の養家も何も出てこなかった。あとはどうしたらいい。捜索の範囲を広げるしかないか。
1: 養家を脅かすぞ。奴らを利用すればいい。
0: 荒廃した村、それに山の洞窟、それに海辺の崖、人が歩いて行けるところにこういう場所があれば、そこをくまなく探してくれ。
2: はい。
0: 特に荒廃した村、ここは潜んでる可能性が非常に高い。
1: あとは余計に任せるぞ。
2: 隊長、明日の朝第二救隊を連れて出発しますか。
0: ああ、そうだ。福田君に連絡して宴の用意してくれと。2、3日以内だ。大佐を招待してできれば関係を修復したい。
2: はい。
0: 井上もそこに連れて行こうと思っている。
2: え、はあ、
0: そうだ、大隅大将、あの事件についての資料を全部集めてくれ。できればなるが早く、あると大佐が喜ぶだろう。
2: わかりました。

0: 礼します。
1: ある。
2: 河野さん、よくやってくれた。暗号が解けた。
1: 見てみろ。
3: よし、これでリャンフェをぶっ殺せるぞ。
1: ゴー！ファ
4: イ！看看，你看看，整个一个军全军覆没。
5: 大惊小怪。从北平到重庆，国军都撤到哪去了？损失的何止一个军，光南京就死了多少人？
1: 胡同

0: 天軍を代表して君に感謝を送るよ。
1: ありがとうございます。我々はやるべきことをやったまでです。今後情報収集、山梨霊感堂に尽力申し上げます。

0: 東上班から緊急連絡です、うん、重慶で両親を見たと。
1: ヤンフェイは重慶にいるの。
0: 信頼できる筋によると国民党は特別部隊を組んで行動しています。おそらく両親はその中の一人でしょう。もしやつが東上班の正体を知っていて会うことになれば我々の計画は水の泡です。
2: 国軍の損失は大きい。このまま引き下がるんだろうな。
3: どうね先生やろ。すぐに重慶を離れると。そしてゴンを必ず連れてこいと。
4: はっ。